wutiva antangwa marabenda. Samangwana ati zvale haufaka. Aya kasa kutiko dzama rakweni. Aya dungula dilo ni hii.

0: kwetu wen
1: te ka o ke ya go ta tsan kara kede
0: te mu o te sa o ma te ngye go ta te ga bana ka ba o go le
1: a ka ndo te kwinje te ngye bi mu o go
0: a yi ti do a ti ta tsuya na go a o se go ku mo te go a tsa kwiri
1: ya to te dara x ka te o ke ke o se te komo ko
0: te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te komo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro he

Bella tsa ne te kuya mako aka te ke ku hangises andi kristan kreska tsame te monu ti nek amako ni render tag manete tsiangi kara kwan ke sika inan tundag manete e ya go ham programa kon ku khasanga tame te ngo se ko khirisa hinye ya afrek amati kwa ham kone tsam tsika hat ngo te darana ka eta ti programa se ko nhe yam sna khata ha ti ana kere kanguzi katara khata ti yangu ya ko tsotso te kwa ti mkum am ka koma ti un aizo wange radio ze te uze ti ro khata ke kitan khazi khazi az temu tsam tsika temu tingui na ko te tsotso ta ti temkum am ka kona am ka kom a kone tsan ne som tsan ve tamanu kui sitwa hange a ti tsikri tsamzi kim ta kon kui khasanga tamit programa ne se ko yam sna khwata hango se ko khiri sa hnyek e si kam e kwa khamani tezi e ya khwa ha ya ofriet amati kwa kham.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ito te kuite te ngebi mwoko. Ayi ti do hati te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia in karakaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. XKFM, kaya te ungongorohe.

0: Kwetu wena
1: te xa oke ya gata xa lkara kyende
0: te muwete sa oma te kengye gata te gabana xa ba oku le
1: aka ento te kwinze te nge bi muoko
0: ayi jidwa hati te kuyana kuta ose kukungwa te kuhanyo kwiri
1: ya ato te dara xka fm te ukiye ke uze te komo kohe
0: te kia inkara kwa kwa kohe no te ukiye na kwe bori je te komo kohe
1: xka fm kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te gengye wata, te habana kaba oku le. Aka ento te kwenze te ngebi muoko. Ayi ji do aji ta tuya na kut awase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo ko ohe. Te kia en karakaya kwa ko ohe, no te uke na kwe bori je te komo ko ohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.